Qəbşədə bükü. Azərbaycan İsadı Beynəlxalqə Radioda Turşa Zıvın adı duamını binu kardamon. شما دوامونی هفته ده این چومینه روژی ساعت 11 کدت و 12 نیمه گوشت و بزنیون دوامونون ده آزرسات پیکی واسطه 11 آزو ساد هفته 5 مگاهرس تزدیگه ده رادیو از اینترنت نومی این www.azcanlıyayiminternet سایتی رادیو اینیتی صحیفه ده دو بیده سوچی مبامه رادیو اینیتی ات ازسوی نکته از الکترون عنوانه بزنین نوشته بسطن بخبون گوش بدنن

نه ده مستقل خانتون بینوی. همین خانتون ده گلانیان تولوش یعنی لانکونی خانتی ببی. خانتی پایتخ اول اصرو شهر بی پیش بیمی جمالتین خان طرفو پایتخت و لانکانی شهر کچ کرده بیم. خانتی انزباطی جهتی که نموش اصرو روی دلا لانکون درغ زواند دستوند اولوف اوجایورد کرگان رود، موغان، ویلگیج این کسور به ایورده. یونزه محالی پای بخش ببه. اصطنه استرو رایانی ارازی، استرو محالی دلده به. استرو محالی شرگی که خزره دیو، گربی که ویلگیج، جنوبی که کرگان رود، شمالی که چای چی لانکون، شمال غربی که زواندی محالون، جنوب غربی که اردبیل خانتی هم سرحد به. روسیه دی ایرونه آرادن نوشته بای گلستان سل مقابله اساساً 12 اکتیابر 1830 سرده استرو شهر با دورا پابه. شهری استراچای که با پیاده شمال ده با پوا روسیه دست بشه. استرو 1747 1826 سرونه ده تلوشی خانیتی دلا ده بابه. ایم بو تم که ایزه مسکاسون استرو ارازی دی قرار روسیه ایمپریا دلا ده بی. ایمینجی مرحله ای از هفتا ویستی سی سیوی دمینجی سرون. دمینجی مرحله ای از هشتا سنزه ای از نفسا هشدمینجی سرون بارده ده. روسیه ایمپراتر ایمینجی پیوتر خزره دی بداس وارده گره ای از هفتا ویستی دمینجی سر ایونی هشده ده خزری کنو بلگانش روپغته. بو رواده روسیه ده صفاوی آراده یازو هفتا ویستی سمینجی سور سنتیابری دونزه ده نوشته با پیتربورگ مقابله سبه. پیتربورگ مقابله اساساً گیلان، مازندران، استراباد، بکو این دربند تکی خزاری کنو بلگان روسیه دست بشه. غید به دوره ده استرو زمینون گیلان ولایتی دلاده بگوره استروان روسیه ایمپریا حکومتی جهگینی. انجاق روسیه ایو و نز نشمانده بگوره که روسیه ده صفاوی آراده ایازو هفتا سیوی دمینجی سور یانواری ویستی ایاده نوشته با رشت مقابله اساسن روسیه کورکو جنوبه ده خزاری کنو زمینون گیلان مازندران این استرابادی صفاوی دولتی اگردنشه. دمیان نو سوریبه پشت استرو توجادن صفاوی دولتی اگردنیه بی. استرو ارازی شمالی آذربایجان زمینون ایورده دمینجی کره ای از هشتا سنزه ای از نفسا هشدمینجی سرونه ده روسیه ایمپریا دلده بی. غید به دورونه ده استرو ایمینجی روسیه ایمپریا ایفاتکین حساب با تولوش یعنی لانکانی ایالت پیش بیمیسه لانکنی غذا دلده بابی.

گوا سرکروان دنگی کریده بهیزه که هاوی گرله خشده به فرمان لسر خلامان ده گرده به گره جرابن لدرو دوران بن هیرن که افچی کره لسری وی چولی بی خواهد مایه خلام زوگا پانز ددن لدر دوران دن هیرن ده بینن که دوی او کر لوی راستی جوخر را دیچیرن خلام هر دویان به هورا لدن پیشخوا داجون دینین تاوی کروان دکن او کروانی خواه داجون دکن هی قدر اگیره دیچون ناچین کرجار ده نیت اگه خراب ده فکره خواه سر ری داویجه ارده او دبیجه از پر نخواشم از قد نگارم بری دا هرم والا ازی بمبرم چی آوائی دکن کر رانا بسر خواه چاوی خواه دگیره او خواه لمریت داویجه خواه دیه کروان دبیجه گل خلامان تو چاران اینه امی کاری داین سر پشتا دوی ببن اگر کار لوی چولی بمینه وی گروهوی بخون کاری ددن سر پشتا دوی او جاردن کاروانی خواد داجون دچن پشتو قدر اکی بر ریدا دچن اقل دوی دیس اری خواد بخواد را دو بیجم هلا لمن اوی وی کاری گره کارو بنیهرا گوچی آنی سری من تمه دبن باری خرکی دا پشتا و گرو میده با ایروشی از گرمه بنی باری خواه لمن سیار بویا دوی چاره دید بینه دوی لسر ملا خواه دفتلا دنگ لی کاری دیگه براکو او سا لوتکا من دی تو خواه لسر پشتا من رند بگیره که تو نکوی کر لوا دیگه دی بیشم برا از دی بخته دادامه همه هنگ جی لطکه خواه بگیره حتی که میشه پشتا تا داد دینن ارده از یه لسره وره یا هشک بکوهم بمرم دویده بیشم برا چند دقیقه بریشی زیرینا داده هات تشی نکار با زیرینا خواه بگیرتا نهاشی لطکه من دی از جی نکارم لطکه خواه بگیرم دوی نشکی و دیده لطکان کر جی پشتا و دکوه سر ارده هشک او دی جیه دا دمره لما دبیشین دلی قلب نگیشن یه تخواه

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه‌های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می‌گردد. برنامه‌های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله سیاست انرژی های تجدید پذیر جمهوری آذربایجان، گذر راهبردی و آینده سبز، سیاست خارجی مستقل آذربایجان را به بازیگری معتبر در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان سیاست انرژی های تجدید پذیر جمهوری آذربایجان، گذار راهبردی به آینده سبز توجه فرمایید. جمهوری آذربایجان طی سالهای طولانی با تکیه بر منافع نفت و گاز نقش مهمی در تامین امنیت انرژی ایفا کرده است، اما در سالهای اخیر توسعه انرژی های تجدید پذیر به یکی از اولویت های اصلی راهبرد انرژی کشور تبدیل شده است. این سیاست هم از منظر تنوع بخشی به اقتصاد و هم در چارچوب اجرای تعهدات بین المللی در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در سیاست انرژی تعیین شده از سوی رئیس جمهور الهام علیوف، گذار به انرژی سبز یکی از ارکان اصلی راهبرد بلند مدت توسعه جمهوری آذربایجان به شمار می رود. کشورمان در نظر دارد با بهره گیری مؤثر از منابع تجدید پذیر همچون انرژی خورشیدی، بادی، برق آبی و زیست انرژی، نظام تولید انرژی خود را به الگوی پایدارتر و سازگارتر با محیط زیست تبدیل کند. به ویژه مناطق اقتصادی قره‌باغ و زنگزور شرقی که از اشغال آزاد شدند به عنوان مناطق انرژی سبز اعلام شدند. در این مناطق پروژه های گسترده‌ای برای احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی، نیروگاه های برق آبی کوچک و همچنین ایجاد زیرساخت های مدرن انرژی در حال اجراست. هدف آن است که تامین انرژی این مناطق به طور کامل بر پایه انرژی پاک انجام شود و این الگو در آینده به سایر مناطق کشور نیز گسترش یابد. جمهوری آذربایجان همچنین همکاری خود را با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی فعال در حوزه انرژی توسعه داده است. در سال‌های اخیر قراردادهای مهمی با سرمایه‌گذاران خارجی برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی امضا شده است. این پروژه‌ها

با افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر در تولید برق، کاهش مصرف گاز طبیعی و فراهم شدن امکان صادرات حجم بیشتری از گاز صرف جویی شده به تقویت. این پروژه ها به افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر در تولید برق، کاهش مصرف گاز طبیعی و فراهم شدن امکان صادرات حجم بیشتری از گاز صرف جویی شده به تقویت اقتصاد انرژی کشور کمک خواهد کرد. سیاست توسعه انرژی تجدیدپذیر، نقش جمهوری آذربایجان در تامین امنیت انرژی اروپا را نیز وارد مرحله تازه می کند. در همین راستا جمهوری آذربایجان، گرجستان، رومانی و مجارستان بر روی پروژه احداث کابل انتقال برق از بستر دریای سیاه برای صادرات برق سبز همکاری می کند. در کنار این اقدامات، افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بکارگیری فناوری‌های نوین نیز بخش جدایی ناپذیر از دستور کار توسعه سبز جمهوری آذربایجان محسوب می‌شود. برنامه‌های دولتی و اصلاحات قانونی در این حوزه زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم کردند. در مجموع سیاست انرژی های تجدید پذیر جمهوری آذربایجان تنها در راستای اهداف زیست محیطی نیست، بلکه از نظر تقویت امنیت انرژی، تنوع بخشی به اقتصاد، گسترش همکاری های بین المللی و تحکیم جایگاه رهبری منطقه‌ای اهمیت راهبردی دارد. کشوری که سالها به عنوان تولید کننده نفت و گاز شناخته می شود، امروز با برنامه منسجم و هدفمند گام‌های استواری برای تبدیل شدن به یکی از کشورهای پیشرو در عرصه انرژی سبز برمی‌دارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان سیاست انرژی‌های تجدیدپذیر جمهوری آذربایجان، گذار راهبردی به آینده‌ای سبز.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان سیاست خارجی مستقل، آذربایجان را به بازیگری معتبر در سطح منطقی و جهانی تبدیل کرده است توجه فرمایید. یکی از مهمترین ویژگی های جمهوری آذربایجان در نظام روابط بین الملل پیگیری سیاست خارجی مستقل است که بر پایه منافع ملی استوار است. این سیاست که به صورت مستمر و هدفمند دنبال می شود بر اصل بنیاد

یادین استوار است که از سوی رئیس جمهور الهام علیف مورد تأکید قرار گرفته است. اصلی که بر اساس آن روابط میان کشورها و ملتها و همچنین قالب‌های مختلف همکاری باید بر پایه برابری، احترام متقابل و منافع مشترک شکل گیرد. جمهوری آذربایجان نیز در سیاست خارجی خود با تکیه بر همین رویکرد در جهت گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی و تقویت صلح و امنیت بین‌المللی گام برمی‌دارد. رئیس جمهور الهام علیف با یادآوری اولویت‌های سیاست خارجی کشور تأکید کرده است که جمهوری آذربایجان روابط خود را با تمامی کشورها بر اساس اصول احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر بنا نهاده است. سیاست خارجی مستقل جمهوری آذربایجان را به یکی از بازیگران معتبر و تاثیرگذار در عرصه منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است. اجرای مستمر این سیاست و تلاش برای نزدیکتر کردن کشورها و ملتها موجب شده است که جمهوری آذربایجان از احترام و اعتبار گسترده‌ای در جامعه بین المللی برخوردار شود. یکی از مهمترین دستاوردهای دوران استقلال ارتقای چشمگیر جایگاه و تصویر بین المللی جمهوری آذربایجان است. مفهوم جمهوری آذربایجان مستقل و نوین بازتاب دهنده اصول اساسی سیاستی است که کشور در پیش گرفته است. امروزه جمهوری آذربایجان به عنوان کشوری نوگرا، توسعه‌گرا و پذیرای نوآوری شناخته می شود و جایگاه خود را در عرصه جهانی بیش از پیش تثبیت کرده است. در شرایطی که نظام بین المللی با تحولات گسترده و تغییرات سریع روبروست، پافشاری جمهوری آذربایجان بر سیاست خارجی مستقل و پایبندی به مواضع اصولی خود بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. کشورمان با استقلال کامل شرکای سیاسی، اقتصادی، نظامی و بشر دوستانه خود را انتخاب می کند و همکاری با کشورها و سازمانهای بین المللی را بر اساس منافع ملی دنبال می کند. همچنین روابط خود در حوزه انرژی را بر پایه تامین منافع دولت و اصول منفعت متقابل توسعه می دهد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان سیاست خارجی مستقل آذربایجان را به بازیگری معتبر در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت می‌کنیم به مطلبی تحت عنوان گسترش همکاری راهبردی میان آذربایجان و بانک توسعه اسلامی توجه فرمایید. در شرایطی که چالش‌های اقتصادی جهانی رو به افزایش است، همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی جایگاه مهمی در راهبردهای توسعه پایدار کشورها دارد. در این چارچوب روابط مشارکتی میان جمهوری آذربایجان و بانک توسعه اسلامی در سالهای اخیر نتایج قابل توجهی در زمینه حمایت از توسعه اقتصادی، اجرای پروژه‌های زیربنایی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای به همراه داشته است. در نشست گفتگویی که در چارچوب 51مین اجلاس سالانه گروه بانک توسعه اسلامی برگزار شد، میکائیل جباروف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان تاکید کرد که بانک توسعه اسلامی از نخستین سالهای استقلال کشورمان شریک قابل اعتماد آذربایجان بوده است. وی خاطر نشان نمود که پروژه‌های اجرا شده با حمایت این بانک سهم مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و پیشبرد روند تحول اقتصادی داشته است. روند موفق همکاری میان جمهوری آذربایجان و بانک توسعه اسلامی نتیجه اهمیت راهبردی است که رئیس جمهور الهام علیف برای توسعه مشارکت های بین المللی قائل است. این رویکرد زمینه تعمیق هرچه بیشتر روابط مبتنی بر اعتماد متقابل و شناسایی حوزه های جدید همکاری را فراهم می کند. در جریان این رویداد موضوعات مربوط به همگرایی منطقه‌ای و توسعه پایدار نیز در کانون توجه قرار داشت. واله اسکروف رئیس هیئت مدیره منطقه آزاد اقتصادی علت در خصوص این نشست اظهار داشت:
1: موافق مالی گروه‌ها علاقه‌های گروه
0: برقراری روابط با سازمان‌های مربوطه و توسعه روابط برقرار شده و نیز تامین مالی باعث توسعه مناطق آزاد اقتصادی می‌گردد. در این مذاکرات گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی نیز از جمله محورهای اصلی بحث بود، به ویژه بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه رشد بخش غیرنفتی، حمایت از کارآفرینی و به کارگیری الگوهای نوین و مبتکرانه اقتصادی تاکید شد. به طور کلی در شرایطی که روند اقتصادی جهانی با سرعت در حال تغییر هستند، تقویت سازکارهای همکاری منطقه‌ای و اجرای پروژه‌های منطبق با اهداف توسعه پایدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو مرحله جدید همکاری میان جمهوری آذربایجان و بانک توسعه اسلامی میتواند به تحکیم هرچه بیشتر مشارکت بلند مدت مبتنی بر منافع مشترک و گسترش فرصت‌های توسعه اقتصادی در آینده کمک کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان گسترش همکاری راهبردی میان آذربایجان و بانک توسعه اسلامی.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان توسعه پایدار و حقوق بشر از مدیریت شفاف آغاز میشود توجه فرمایید. در جهان امروز ارائه خدمات دولتی به صورت شفاف، مسئولانه و کارآمد نه تنها عاملی برای ارتقای کیفیت حکمرانی به شمار میرود، بلکه یکی از پیش شرطهای اساسی تضمین حقوق بشر نیز محسوب میگردد. فراهم کردن دسترسی برابر شهروندان به خدمات عمومی، تقویت سازگارهای پاسخگویی و تشویق مشارکت اجتماعی از مهمترین مؤلفه‌های توسعه پایدار. در همین راستا و با هدف بررسی اقدامات و تجربیات موجود در این حوزه، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان سمیناری با عنوان ترویج حقوق بشر و اهداف توسعه پایدار از طریق ارائه خدمات دولتی شفاف، مسئولانه و کارآمد برگزار کرد. در این نشست نمایندگان نهادهای دولتی، اعضای هیئت‌های دیپلماتیک مقیم جمهوری آذربایجان و همچنین نمایندگان نهادهای جامعه مدنی حضور داشتند. در جریان این سمینار درباره موضوعاتی همچون حمایت از حقوق بشر، ارائه خدمات عمومی با کیفیت، افزایش رضایت شهروندان و نقش نهادهای دولتی در تحقق اهداف توسعه پایدار تبادل نظر صورت گرفت. شرکت کنندگان تاکید کردند که تضمین شفافیت و گشودگی در نظام حکمرانی موجب تقویت اعتماد متقابل میان دولت و جامعه، افزایش دسترسی شهروندان به خدمات و گسترش نظارت عمومی می شود. یالچین رفیوف، معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، در سخنان خود ضمن اشاره به این کار که آذربایجان حفاظت از حقوق بشر را یکی از اولویت‌های اصلی نظام مدیریت دولتی می‌داند، گفت: آذربایجان حفاظت از حقوق بشر را یکی از اولویت‌های اصلی نظام مدیریتی دولتی می‌داند. یکی از اصلی‌ترین راه‌های تضمین حقوق شهروندان ارائه خدمات دولتی با کیفیت می‌باشد. صداقت آذربایجان به حقوق بشر در واقع صداقت به همبستگی جهانی است. همچنین در این نشست بر نقش تحول دیجیتال، راهکارهای نوآورانه مدیریتی و رویکردهای شهروند محور در افزایش کارایی خدمات دولتی تاکید شد. شرکت کنندگان خاطر نشان نمودند که بهره گیری از تجربیات بین المللی و گسترش همکاری میان نهادهای مختلف می تواند سهم مهمی در تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای کیفیت حکمرانی داشته باشد. در مجموع این سمینار بار دیگر نشان داد که شفافیت، پاسخگویی و نوآوری در ارائه خدمات عمومی نه تنها به بهبود عملکرد نهادهای دولتی کمک می‌کند، بلکه زمینه ساز تقویت حقوق بشر، افزایش اعتماد عمومی و دستیابی به توسعه پایدار در بلند مدت خواهد بود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان گسترش همکاری راهبردی میان آذربایجان و بانک توسعه اسلامی.
1: استدم که اول کی تک یه نمنه راست گلسه

0: gölgesinde, o ağacın gölgesinde yine beni gözlersen, yine beni gözlersen.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان افزایش توان لوجستیکی آذربایجان، راه آهن باکو تفلیس گارس وارد مرحله جدید شد. توجه فرمایید، مراسم رسمی افتتاح خط آهن باکو تفلیس گارس پس از اجرای پروژه های نوسازی و توسعه در مجتمع راه آهن و لوجستیک آخالکالاکی گرجستان برگزار شد. در این مراسم مقام های بلندپایی آذربایجان، گرجستان و ترکیه، همچنین مدیران راه آهن و بنادر سه کشور حضور داشتند. گفتنی است که راه آهن باکو تفلیس کارس یکی از مهمترین پروژه های راهبردی حمل و نقل منطقه است که با همکاری مشترک آذربایجان، گرجستان و ترکیه به اجرا درآمده است. طی سالهای اخیر بخش گرجستانی این مسیر تحت عملیات گسترده نوسازی و توسعه قرار گرفت. در نتیجه این اقدامات ظرفیت سالانه جابجایی بار در این مسیر از 1,000,000 تن به 5,000,000 تن افزایش یافته است. در همین زمینه روشن رستموف، رئیس شرکت راه آهن جمهوری آذربایجان، اظهار داشت: در طول 4 سال گذشته 61 کیلومتر راه آهن، 41 کیلومتر راه اتومبیل رو و همچنین 13 اسگاه و غیره به بهره برداری رسیده و در نتیجه ظرفیت سالانه جابجایی بار راه مذکور از 1,000,000 تن به 5,000,000 تن افزایش

یافته است. به طور کلی پروژه‌های حمل و نقل و لوجستیکی که آذربایجان در سال‌های اخیر اجرا کرده است، نقش مهمی در تبدیل کشورمان به یکی از مراکز اصلی ترانزیت بین المللی ایفا می‌کند. از این منظر بهره برداری مجدد از خط راه آهن باکو تفلیس کارس پس از نوسازی رویدادی با اهمیت راهبردی برای کل منطقه به شمار می‌رود. کارشناسان معتقدند که آغاز بهره برداری کامل از این مسیر ظرفیت‌های کریدور میانی را به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد. حجم حمل و نقل کالا از چین و کشورهای آسیای مرکزی به اروپا را گسترش خواهد داد و توان ترانزیتی منطقه را بیش از پیش تقویت می‌کند. راه اندازی دوباره راه آهن باکو تفلیس کارس با حداکثر ظرفیت تنها یک تحول در حوزه حمل و نقل نیست، بلکه مرحله مهم در افزایش وزن ژئوپلیتیکی آذربایجان نیز محسوب می شود. در شرایطی که مسیرهای جهانی تجارت و لوجستیک در حال بازتعریف هستند و تقاضا برای راه‌های جایگزین میان اروپا و آسیا رو به افزایش است، فعالیت کامل این خط ریلی جایگاه آذربایجان را در کریدور میانی به طور چشمگیری تقویت خواهد کرد. خط باکو تفلیس کارس نقش جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از مهمترین گره‌های ترانزیتی میان شرق و غرب مستحکم‌تر می‌سازد. با افزایش علاقه به کریدور میانی در سایه رشد مبادلات تجاری میان چین و اروپا، باکو دیگر تنها یک صادرکننده انرژی نیست، بلکه به یک مرکز راهبردی لوجستیک نیز تبدیل شده است. افزایش ظرفیت این راه آهن امکان انتقال سریع و حجیمتر کالاها را فراهم می کند که در نتیجه آن درآمدهای ترانزیتی آذربایجان نیز افزایش خواهد یافت و جایگاه کشورمان در شبکه حمل و نقل بین المللی بیش از پیش تقویت خواهد شد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان افزایش توان لوجستیکی آذربایجان، راه آهن باکو تفلیس کارس وارد مرحله جدید شد.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

زغلانی حساب بده. خیلی کار لازمی که جنوب غذا دهلیزی ام علاقم پرسه در خصوص اهمیت شسته. خزر حوزه که بینو با ترکیه این اوروپا استقامت ده دروز با ام انرژی مارشورتی وسته آذربایجان غذای اوروپا وجوری بکارده بده. کالی اوروپا اولکان انرژی تامینات ده واجب رول بارده ده. ام لایحه اوروپا انرژی منبان این دی پای بخش کردی سیاستی جدی خدمت نشونده ده. جوگلا وجبه استقامت سه کابی انرژی ساحه ده کوینده منتیه. آذربایجان خصوصا خزر دایه ده یولا هاوو انرژی پتانسیال شسته. ام پتانسیال اوماینه ده برپا بنابه یعنی تومو کارده به انرژی استثالی وکرده و اوروپا کابی انرژی اخراجی امکانون هویجبه گره یولا پرسپکتیویش بینوکا. نقلیت این لاجستیک ساحه دقت بروسنامون میونه دهلیز خصوصی همیت بارده ده. این مارشروت آسیا ده اوروپا آراده این کرته افکتیف تجارت رونه ده گلانی حساب بده. آذربایجان این دهلیزی اساس ترانزیت اولکانه ده گلانی تکین ریگیون نقلیت لاجستیک خریطه ده وجبه ورگت ده. اوروپا اجبت اولکان دچمه اولکه بینو کارده اقتصادی پارده بنوره ده تلکسیتی مانده ده. یعنی آذربایجان ریگیونه ده ثابت این تلکسیتی گره بارده روله ده اوروپا گره وجب امیلونه ده حساب بده. جنوبی قفقازه ده ثابت به اوغاته انرژی این نقلیت انفراستروکتوری تلکسیتی همین بینخواه کوینده منتی اوروپا اجباتی مناسبتونه ده وجبه ورگته ده. جوجو وقتونه ده دونیه با وینده منون عمومن انرژی لاهیان برپا با انرژی امکانون نقلیات ریگیونال تهلکسیتی تکین مثلون آذربایجانی ده اوروپا اجبت آراده علاقون ستراتیجی خاراکتر بارده نشونده ده. کوین دامونتی دروزا مدتینه به ام خصوصی مقامون ده غطروسینه زنه زده دنامون ده روحاتاتی بنامون بوده که ام چوکا مناسبتون اوماینه ده هنیان هوجبه و هر کسی معلومه.

0: رنگین به زمان چند روی چرکم با سرانو آوازان هوالو شیو گرنو شویس مشکلو رنگنو هوالو
1: روژک جروژان دوی اوکر گوتونا خوادکین یک او جمالا خوادیو خد روین دیچین لدش دکی وکه دشتا موشی دیچیرین او جخور را راحت دبن چند روش دنافبری را در باست با کرنیتا خواد لدوی خراب دیگه ددلی خوادا دبیشم ازی عجیب اگوسا بینیم سری وی ستوخاری که او دشت او زوزان تو جمن را بمینین هی کرل سر وی بیر او باواریه ده فکره نیشگی و دنگی زنگیلی کروان سهده که چنگه چنگه زنگیلی کروان دی کرده بیشه والا جوه یکی چیتر نینه چاوا بی کر جو کروان را نلازمه ازی بکیم زرینه که سربازیرگان واره او دوی جوخر را ببه باری خالی که وقتی کروان نیزی که وانده به کر جو دوی را دو بیشه برای دوی زرینا من تی از قاسه که جوخر را بکیم زرینی دوی در ترسد بیشه از کتیم بختتی برای کر اما چند دقیقه شو برخواه بده که کروان در باس بو ایدی کیفت دایه چه ودی که بکه اگر او دنگی زرینا تا سه بکن وی وارن ما ببن او باری خواه لمکن کر جاردن دی بیشه برا والا از نگارم خواه زفت بکیم او کر نیش که ودی که زرینی گوه سرکروان دنگی کریده بهیزه که فاوی گرله خوشت به. فرمان لسر خلامان ده گرده به. گرو جا رابن لدرو دوران بن هیرن که افچی کره لسری وی چولی بی خواهد مایه. خلام زوگا پانز ددن لدر دوران دن هیرن ده بینن که دوی او کر لوی راستی جوخر را دیچیرن. خلام هر دویان به هورا دیدن پیش شخه داشون دینین تاوی کروان دکن او کروانی خواه داشون دکن هی قدر اگیره دیچون ناچین کرجار دی نیت اگه خراب دی فکره خواه سر ری داویجه ارده او دی بیجه از پر نخواشم از قد نگارم بری دا هرم والا ازی بمبرم چی آوائی دیگین کر رانا بسر خواه چاوی خواه دیگره او خواه مرید داویجه خوادیه کروان دی بیجه گل خلامان تو چاران اینه امی کاری داین سر پشتا دوی ببن اگر کر لوی چولی بمینه وی گروهوی بخون کاری دیدن سر پشتا دوی او جاردن کروانی خواد داجون دیچن پشتی قدر اکی بر ریدا دیچن اقلی دوی دیس اری خواد بخواد را دی بیجه هلا لمن اوی وی کاری گروه کارا بنی هرا گوچی آنی سری من تمید دبن باری خرکی دا پشتا و گرمیده با ای روشی از گرمه بنی باری خواه لمن سیار بویا دوی چاری دید بینه دوی لسر ملا خواه دفتلا دنگلی کاری دیگه براکو او سالوتکا من دی تو خواه لسر پشتا من رند بگیره که تو نکوی کر لوا دیگه دی بیشم برا از دی بختی دادامه همه هنک جلوتکه خواه بگیره حتی که میشه پشتا تا داتینن ارده از یه لسره وره یا هشک بکوهم بمرم دوید بیشم برا چند دقیقه بریشی زیرینا تا دهات تشی نکارم با زیرینا خواه بگیرتا نهاشی لوتکه منتی از جی نکارم لوتکه خواه بگیرم دوید

0: خدیوتر انجیش خصلا کارتی بیچار کیه و جوهیل به هاتا راکرنه. الکارم ابو اپراتور نایل تالبگسی. بنیکتین کنز و دب خطری و.
1: Халк радио. Миллионларын

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های بخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله سیاست انرژی های تجدید پذیر جمهوری آذربایجان، گذر راهبردی به آینده سبز، سیاست خارجی مستقل آذربایجان را به بازیگری معتبر در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.